sem nare sa jo tang de hyo se ko re ko re te ji na ma hi ni na ko se ko re ko re kom po na cham jo ta re sar se ko re